0: Afini adofo ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko.
1: Wa redeemer radio
0: e de ye nko. Efi se wo de Bible akinkan empire bo nkyerekyere. Eni nyam som pa e boa ye ma ye nyina ya fura twede ne de akɔ soro. Eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko.
1: Wa redeemer radio
0: tie tie wo modern Ghana station outside Ghana. Oko ha beti nkan ho santa na tune in ye wo ho.
1: Our Redeemer Radio ye ndima for tias.